0: biasa dikendang.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

Pendengar Radio Bahasa FM, dan semoga kadang Bahasa FM engkang dalu punika taksewungan mugi-mugi gending engkang ngaturaken dumateng panjenengan punika saged meranani ugi saged tetes jampi saya panjenengan.